0: te. O sa ili se sa mo o e malo ai. O le Enterprise Motor Group Manukau o lau fale ta vale fa moe moe. O tele ta vale matango fie fil fil mai ai. Tele le fso soani o lau fai ngā luenga mo oe. Mo se ta vale tala fia ngai. Su mai ile lima ono fitu, Quay South Road I nei Manukau. Ases fo ili upenga ta fai langi enterprisecars.co.nz. Pe vala aug mai ile o valu se lau, lima o lua, lua tolu fa. Enterprise Motor Group Manukau, sa ili, fili fili, ma ave loa lau ta vale.
1: O e sa uni malanga I Samoa, maratua lolo mana rental sola o maua aiso se tu ae ngā tāwale e talafea ngai maumana o ngā. E mawhaiura piki la tāwale maile malaiva a lelei fale o lopo o whangali I, whapealo tātou o fisa au tui ala fua, pe mumuli atu fo I le falitali mālo o lo e whaamautu ai, ai ai ai ai ngā whaabitoa, o lo iaia tātou insurance cover e te fili fili mai ai, e nane I tupu se whaalavelave ai o lo iai le whaamama a venga. Maratua lo iai la tātou account in New Zealand, pe lafosa o fo I le moana rentals e whaonga ai le Pacific Easy, e whaonga ai lau credit card e whaatino ai le tongi nao lo sā. Mori si whaamtalanga wala au le Pacific Easy I le o valu se lau o tasi ono ono po onu mera masani au kilani o le lua fitu ono fitu iwa fitu fā po o le lua fitu ono fitu iwa valu fā. Talo sanga e transfer o I le moana pe asi siane le tanto Facebook o le Moana Rentals bo le upenga ta whaelangi o le moanarentals.com. Moana Rentals o laupa anga e taitoluina oi au e malanga asiasi I Samoa.
2: Le shang dento, susu mai le lato falifo, wo te le ma matang o fie, il fai a fole si aki au o loa fa apele ni fa fan pi etasi. Moe wale stala mai o fo mai ile shang dento, ile na ole lima se lau I vai vata la. Fai a fua quotes mo le wins ma le ACC, pa tasi ai ma le fai fua o tong fitinga, moe es full valto sanga ngai lalo. Le shang dento, hafio mai loa ile lima fitufa Great South Road Manukau, Telefoni lua fitu fitu ono ono fa fa, lua fitu fitu ono ono fa fa. Shine Dental, your smile, our passion. E ya ya ya inga fapito.
3: Tara falava o David Tua le nei, ono e fafunga mai pe le Radio Samoa. Tasi lima I vatolu a mo, Samoa I amanuia lau fafunga, ma lau fasausaunga.
4: Tawina le upo le poto no le tautua matavela linga linga fusi and Sons Funeral Services I mangele ma Samoa. I taimi o mafatianga mafa'anoanoanga ona ole maliu. Manatua linga linga fusi and Sons malana au au nanga. Ole a faa mama avenga atu mo oe male ainga. Vala au ili telefoni lua fitu lima tolu tolu o fitu.